0: Так, Москва ніби хоче перевірити, чи справді НАТО виконає свої зобов'язання щодо колективної оборони та чи вступлять інші країни блоку у війну заради захисту союзника. Танець свободи навколо світу. Олександра Паскаль танцем розповіла про Україну. Це юна гімнастка, яка втратила ногу через російський обстріл. Вона завершила грандіозне світове турне «Dance of Freedom». За два тижні дівчинка виступила у 5 мегаполісах світу – Парижі, Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро, Найробі та Токіо. У кожному місті вона виконувала свій танець свободи, щоб нагадати світові про українських дітей, чиї життя зламала війна. Олександра Паскаль зустрічалася зі світовими лідерами, дипломатами ООН, олімпійськими чемпіонами та підкорила легендарну площу Таймс-сквер.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
1: І смартфон просто...
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
3: Як поворухнутися?

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

ховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на порі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Альфа СБУ – топ-1 серед підрозділів Сил оборони України п'ятий місяць поспіль. За верифікованими даними Альфи, у липні 2026 року спецпризначенці знешкодили майже 6 тисяч окупантів. Точні удари по ворогу як на передовій, так і в глибокому тилу. Високий рівень підготовки операторів безпілотних систем продовжують завдавати окупантам відчутних втрат. Цього тижня президент України Володимир Зеленський відзначив лідерство Альфи під час доповіді очільника СБУ Олександра Поклада. Також глава держави погодив нові операції спецслужби. Зеленський анонсував кадрові рішення в ЗСУ після наради з головнокомандувачем Драпатим. На нараді говорили, як посилити оборону Костянтинівки та Слов'янська. Водночас тривають успішні операції з далекобійних санкцій проти РФ. Зокрема, відзначено результати по Ярославському НПЗ. І також триває активна робота з партнерами із США щодо отримання ракет для систем антибалістики, зазначив президент. Мобілізація в РФІ набирає обертів. Русню виманюють у військкомати повістками під виглядом уточнення даних. А вже там тиском схиляють до служби у війську. Росзмі підтверджують, що найбільшого поширення кампанія набула поки що в Башкирії. Ігнорувати таку повістку стає практично неможливо, бо після її появи в реєстрі чоловікам обмежують виїзд із країни, блокують операції з автомобілем і призупиняють дію водійських прав. Обмеження знімають після візиту до воєнкомату. Там чоловіків одразу скеровують на бесіду з працівниками пункту відбору і змушують підписувати контракт. Спецпідрозділ груп 13 головного управління розвідки знищив у тимчасово окупованому Криму російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1» та військовий кран. Під час операції для ураження наземних цілей використали морські платформи «Магура» з FPV-дронами. Вартість знищеного «Панцеря С-1» у розвідці оцінюють приблизно у 15 мільйонів доларів. Раніше оператори цього ж підрозділу уразили в окупованому Криму машину керування РЛС «Подльот» та радіолокаційний запитувач «Пароль-4».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Росіяни створюють бойові підрозділи з українських військовополонених, які нібито згодилися воювати проти своєї країни. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, такі дії ворога є грубим порушенням Женевської конвенції. Вони кваліфікуються як черговий воєнний злочин РФ. Рашисти чинять таке ще з 2022 року. Батькам однієї або двох дітей пропонують надати відстрочку від мобілізації. Таку петицію зареєстровано на сайті Кабміну. Автор ініціативи пропонує розширити право на відстрочку не лише для багатодітних батьків, а й для тих, хто виховує одну чи дві неповнолітні дитини. Росія може напасти на НАТО вже цієї осені. Wall Street Journal пише про це із посиланням на нові оцінки американської розвідки. За даними видання, Кремль може здійснити обмежене вторгнення в одну з країн Альянсу, не чекаючи завершення війни проти України. Так, Москва ніби хоче перевірити, чи справді НАТО виконає свої зобов'язання щодо колективної оборони та чи вступлять інші країни блоку у війну заради захисту союзника. Танець свободи навколо світу. Олександра Паскаль танцем розповіла про Україну. Це юна гімнастка, яка втратила ногу через російський обстріл. Вона завершила грандіозне світове турне «Dance of Freedom». За два тижні дівчинка виступила у 5 мегаполісах світу – Парижі, Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро, Найробі та Токіо. У кожному місті вона виконувала свій танець свободи, щоб нагадати світові про українських дітей, чиї життя зламала війна. Олександра Паскаль зустрічалася зі світовими лідерами, дипломатами ООН, олімпійськими чемпіонами та підкорила легендарну площу Таймс-сквер.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Альфа СБУ – топ-1 серед підрозділів Сил оборони України п'ятий місяць поспіль. За верифікованими даними Альфи, у липні 2026 року спецпризначенці знешкодили майже 6 тисяч окупантів. Точні удари по ворогу як на передовій, так і в глибокому тилу. Високий рівень підготовки операторів безпілотних систем продовжують завдавати окупантам відчутних втрат. Цього тижня президент України Володимир Зеленський відзначив лідерство Альфи під час доповіді очільника СБУ Олександра Поклада. Також глава держави погодив нові операції спецслужби. Зеленський анонсував кадрові рішення в ЗСУ після наради з головнокомандувачем Драпатим. На нараді говорили, як посилити оборону Костянтинівки та Слов'янська. Водночас тривають успішні операції з далекобійних санкцій проти РФ. Зокрема, відзначено результати по Ярославському НПЗ. І також триває активна робота з партнерами із США щодо отримання ракет для систем антибалістики, зазначив президент. Мобілізація в РФ набирає обертів. Русню виманюють у військкомати повістками під виглядом уточнення даних. А вже там тиском схиляють до служби у війську. Росзмі підтверджують, що найбільшого поширення кампанія набула поки що в Башкирії. Ігнорувати таку повістку стає практично неможливо, бо після її появи в реєстрі чоловікам обмежують виїзд із країни, блокують операції з автомобілем і призупиняють дію водійських прав. Обмеження знімають після візиту до воєнкомату. Там чоловіків одразу скеровують на бесіду з працівниками пункту відбору і змушують підписувати контракт. Спецпідрозділ груп 13 головного управління розвідки знищив у тимчасово окупованому Криму російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1» та військовий кран. Під час операції для ураження наземних цілей використали морські платформи «Магура» з FPV-дронами. Вартість знищеного «Панцеря С-1» у розвідці оцінюють приблизно у 15 мільйонів доларів. Раніше оператори цього ж підрозділу уразили в окупованому Криму машину керування РЛС «Подльот» та радіолокаційний запитувач «Пароль-4».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Росіяни створюють бойові підрозділи з українських військовополонених, які нібито згодилися воювати проти своєї країни. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, такі дії ворога є грубим порушенням Женевської конвенції. Вони кваліфікуються як черговий воєнний злочин РФ. Рашисти чинять таке ще з 2022 року. Батькам однієї або двох дітей пропонують надати відстрочку від мобілізації. Таку петицію зареєстровано на сайті Кабміну. Автор ініціативи пропонує розширити право на відстрочку не лише для багатодітних батьків, а й для тих, хто виховує одну чи дві неповнолітні дитини. Росія може напасти на НАТО вже цієї осені. Wall Street Journal пише про це із посиланням на нові оцінки американської розвідки. За даними видання, Кремль може здійснити обмежене вторгнення в одну з країн Альянсу, не чекаючи завершення війни проти України. Так, Москва ніби хоче перевірити, чи справді НАТО виконає свої зобов'язання щодо колективної оборони та чи вступлять інші країни блоку у війну заради захисту союзника. Танець свободи навколо світу. Олександра Паскаль танцем розповіла про Україну. Це юна гімнастка, яка втратила ногу через російський обстріл. Вона завершила грандіозне світове турне «Dance of Freedom». За два тижні дівчинка виступила у 5 мегаполісах світу – Парижі, Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро, Найробі та Токіо. У кожному місті вона виконувала свій танець свободи, щоб нагадати світові про українських дітей, чиї життя зламала війна. Олександра Паскаль зустрічалася зі світовими лідерами, дипломатами ООН, олімпійськими чемпіонами та підкорила легендарну площу Таймс-сквер.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Альфа СБУ – топ-1 серед підрозділів Сил оборони України п'ятий місяць поспіль. За верифікованими даними Альфи, у липні 2026 року спецпризначенці знешкодили майже 6 тисяч окупантів. Точні удари по ворогу як на передовій, так і в глибокому тилу. Високий рівень підготовки операторів безпілотних систем продовжують завдавати окупантам відчутних втрат. Цього тижня президент України Володимир Зеленський відзначив лідерство Альфи під час доповіді очільника СБУ Олександра Поклада. Також глава держави погодив нові операції спецслужби. Зеленський анонсував кадрові рішення в ЗСУ після наради з головнокомандувачем Драпатим. На нараді говорили, як посилити оборону Костянтинівки та Слов'янська. Водночас тривають успішні операції з далекобійних санкцій проти РФ. Зокрема, відзначено результати по Ярославському НПЗ. І також триває активна робота з партнерами із США щодо отримання ракет для систем антибалістики, зазначив президент. Мобілізація в РФ набирає обертів. Русню виманюють у військкомати повістками під виглядом уточнення даних. А вже там тиском схиляють до служби у війську. Росзмі підтверджують, що найбільшого поширення кампанія набула поки що в Башкирії. Ігнорувати таку повістку стає практично неможливо, бо після її появи в реєстрі чоловікам обмежують виїзд із країни, блокують операції з автомобілем і призупиняють дію водійських прав. Обмеження знімають після візиту до воєнкомату. Там чоловіків одразу скеровують на бесіду з працівниками пункту відбору і змушують підписувати контракт. Спецпідрозділ груп 13 головного управління розвідки знищив у тимчасово окупованому Криму російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1» та військовий кран. Під час операції для ураження наземних цілей використали морські платформи «Магура» з FPV-дронами. Вартість знищеного «Панцеря С-1» у розвідці оцінюють приблизно у 15 мільйонів доларів. Раніше оператори цього ж підрозділу уразили в окупованому Криму машину керування РЛС «Подльот» та радіолокаційний запитувач «Пароль-4».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Type.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Росіяни створюють бойові підрозділи з українських військовополонених, які нібито згодилися воювати проти своєї країни. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, такі дії ворога є грубим порушенням Женевської конвенції. Вони кваліфікуються як черговий воєнний злочин РФ. Рашисти чинять таке ще з 2022 року. Батькам однієї або двох дітей пропонують надати відстрочку від мобілізації. Таку петицію зареєстровано на сайті Кабміну. Автор ініціативи пропонує розширити право на відстрочку не лише для багатодітних батьків, а й для тих, хто виховує одну чи дві неповнолітні дитини. Росія може напасти на НАТО вже цієї осені. Wall Street Journal пише про це із посиланням на нові оцінки американської розвідки. За даними видання, Кремль може здійснити обмежене вторгнення в одну з країн Альянсу, не чекаючи завершення війни проти України. Так, Москва ніби хоче перевірити, чи справді НАТО виконає свої зобов'язання щодо колективної оборони та чи вступлять інші країни блоку у війну заради захисту союзника. Танець свободи навколо світу. Олександра Паскаль танцем розповіла про Україну. Це юна гімнастка, яка втратила ногу через російський обстріл. Вона завершила грандіозне світове турне «Dance of Freedom». За два тижні дівчинка виступила у 5 мегаполісах світу – Парижі, Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро, Найробі та Токіо. У кожному місті вона виконувала свій танець свободи, щоб нагадати світові про українських дітей, чиї життя зламала війна. Олександра Паскаль зустрічалася зі світовими лідерами, дипломатами ООН, олімпійськими чемпіонами та підкорила легендарну площу Таймс-сквер.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: сльози. Реклама. Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua. Реклама на Радіо Максимум.
1: Реклама. Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Альфа СБУ – топ-1 серед підрозділів Сил оборони України п'ятий місяць поспіль. За верифікованими даними Альфи, у липні 2026 року спецпризначенці знешкодили майже 6 тисяч окупантів. Точні удари по ворогу як на передовій, так і в глибокому тилу. Високий рівень підготовки операторів безпілотних систем продовжують завдавати окупантам відчутних втрат. Цього тижня президент України Володимир Зеленський відзначив лідерство Альфи під час доповіді очільника СБУ Олександра Поклада. Також глава держави погодив нові операції спецслужби. Зеленський анонсував кадрові рішення в ЗСУ після наради з головнокомандувачем Драпатим. На нараді говорили, як посилити оборону Костянтинівки та Слов'янська. Водночас тривають успішні операції з далекобійних санкцій проти РФ. Зокрема, відзначено результати по Ярославському НПЗ. І також триває активна робота з партнерами із США щодо отримання ракет для систем антибалістики, зазначив президент. Мобілізація в РФ набирає обертів. Русню виманюють у військкомати повістками під виглядом уточнення даних. А вже там тиском схиляють до служби у війську. Росзмі підтверджують, що найбільшого поширення кампанія набула поки що в Башкирії. Ігнорувати таку повістку стає практично неможливо, бо після її появи в реєстрі чоловікам обмежують виїзд із країни, блокують операції з автомобілем і призупиняють дію водійських прав. Обмеження знімають після візиту до воєнкомату. Там чоловіків одразу скеровують на бесіду з працівниками пункту відбору і змушують підписувати контракт. Спецпідрозділ груп 13 головного управління розвідки знищив у тимчасово окупованому Криму російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1» та військовий кран. Під час операції для ураження наземних цілей використали морські платформи «Магура» з FPV-дронами. Вартість знищеного «Панцеря С-1» у розвідці оцінюють приблизно у 15 мільйонів доларів. Раніше оператори цього ж підрозділу уразили в окупованому Криму машину керування РЛС «Подльот» та радіолокаційний запитувач «Пароль-4».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими. –

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимо.

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
1: Твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.
1: Він

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
1: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Ну давайте, обіцяли мені особисте свято, і не тільки мені. Давайте, аж цікаво.
3: Сьогодні день того, в чому виріс Денис.
2: Так.
3: Якщо от кохання, от тебе, тебе де знайшли? В капусті. Так. А Дениса де знайшли? Де тебе знайшли?
2: Не знаю.
4: На футбольному полі.
2: Що в Кавуна.
3: В Кавуна. Ну, звісно, з Херсонської області. В Кавуна. Сьогодні всесвітній день Кавуна.
4: Клас.
3: Дата є не випадковою, адже якраз зараз пік збирання врожаю кавунів. І насправді це теж важливо для мене. Бо моя родина, мама, тато і мої хрещені, до речі, в них були, хотів сказати, плантації з рабами, знаєш. Ні, в них були баштани. І вони оцим заробляли, в них прям був бізнес, вони пару сезонів, це кавуни. І я з ними постійно проводив там. У мене є фотографії з дитинства, я лисий, тому що як це, заводились...
4: Вші,
3: так. І я оце лисий постійно, ну так було зручніше.
2: Але тебе не плутали з кавуном тільки тому, що ти був іншого.
3: Світлішого кольору. Да, але я от прям бачу, хоча я цього не пам'ятаю, я тільки по фоткам бачу. А ще мама розповідала, коли я постійно кажу про свого хрещеного брата Антона, він на рік молодший за мене. Тобто там є фотки, я такий, типу, мені роки півтора, і я на цьому, на баштанах.
2: Так.
3: Каже, а Антоха, Антон, Ленка з Валеркою, вони що, на баштані зробили? Він же...
5: Він там
3: він
5: зроблений.
3: Він баштанський. Я говорю, добре, я розкажу колись це Антону.
2: Але розказав не Антону, а на всю країну.
3: На всю країну. Так що на Херсонщині сьогодні 3 серпня, день кавуна.
2: Всіх, хто хоч колись пробував кавун, вітаємо. А це всі. І наїдайтеся, тому що літо коротке, сезон кавунів короткий.
3: І привіт всім херсонцям.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка», бо, кажуть, скоро таке буде.
2: На міста сунеться шкільне акційне явище.
3: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
2: Із карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
4: Детальна розетка контюей, емітер карти, адрес банк, ліцензія НБУ номер 56, кредит до 250 гривень, 112 місяців, реальна річна проста, ставка 54,87%. Можливість права питання за розпорошення. Деталі на юнекс.банк.ua.
5: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
6: Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
10: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
13: Най буде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Адоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксил гель від Orisil Farm.
14: Дієтична добавка Адоксил гель. Перезастосування рекомендована консультація.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Більшість власників котів бачили таку милу поведінку своїх улюбленців, коли ті топчуть господарів лапками. Тільки так подушечками такими. І хоча така поведінка кота на перший погляд, ну, всі не знають, що це означає. Зараз розкажу, що. Цю кумедну звичку розшифрувало видання американське, яке вивчає котів, і разом з вченими. Поведінка, під час якої кішка розминає поверхню лапами, називається молочний крок.
2: Ух ти.
1: Молочний крок, як Майкл Джексон. Білі Джинес, нормально. Тому що вони котики, молочко люблять.
2: А, так.
1: Вона з'явилась не просто так. Вона спостерігається у кошенят від самого народження, коли вони інстинктивно розминають лапками живіт кішки. Як в дитинстві ти там палець, да, там смокчеш,
2: знаєш? Ну, тобто, да, щось.
1: А це повертає їх в дитинстві. Виходить, що якщо кіт так робить біля вас, це означає, що він в зоні комфорту.
2: Що він вас сприймає як маму.
1: Що він сприймає вас як щось для себе близьке.
3: Не як маму.
1: Як ну, це твій кіт.
2: Да.
1: А скільки тому коту? Років 40 і 1,70 м, щоб не розуміли.
3: Вона ж такі стара.
1: Борода є у кота чи ні?
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай.

0: Ukraine.ua. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
1: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Нова підбірка від Укрзалізниці, що найчастіше гублять пасажири потягів і що знаходять, власне, цих потягів.
2: Я колись мікрофон загубив. Це був Інтерсіті Донецьк.
1: То хтось, можливо, в Донецьку зараз веде
2: в караоке
1: якусь якому? Шляпу в твоєму
2: співе, можливо. Але прикол, що там написано Анатолійович на ньому.
1: Є звіт за останні 6 місяців від Укрзалізниці. Документи, ключі, гаманці, окуляри, наушники, кейси до наушників. Це все таке прям розповсюджене і дуже багато такого. Але що за ці півроку цікавого? Посох з дерева, оздоблений кристалом. Віск для вусів. Ну, хтось вусатий, напевно, забув.
2: Можливо.
1: Пальто для бульдога. Потім ошийник, але ошийник не простий, а з діамантом.
2: Що, Полякова кудись їхала, що? З гастролей поверталася, а?
1: А ти думаєш, це її чи це?
2: А я не буду коментувати це.
1: Так, ну і є статистика, скільки віддали за ці півроку. 3200 речей. Така от історія. Все, не губіть і не губіться.
2: А якщо загубили, то знайдіть і знайдіться.
1: Ну, отак от. У нас просто схема працює.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Слова, які неможливо перекласти з української на іншу мову.
2: Давай, Порошенко.
1: Як ти перекладеш?
2: Я мав кричати Ющенко. Це друге слово, я хотів сказати. Порошенко, Ющенко.
1: До речі, неможливо перекласти з української слово вечорниці. Це не просто вечірка, це не просто посиденьки.
2: Це серія вечірок.
1: Рушник також входить до списку цих слів, тому що...
2: Бо вони б сказали towel.
1: Towel,
2: так. Типу, рушник як витирати.
1: Просто витиратись. Це лише часткове визначення українського слова рушник, тому що знову ж таки це насамперед обрядова вишита тканина, яка супроводжує людину від народження до весілля. Ну і багато-багато є моментів, де рушник відіграє дуже важливу роль. А телевізор накритий чим, наприклад, щоб кініскоп не сідав?
2: Таулом?
1: Таул? Ні.
2: Чи рушником?
1: Не подобається рушник? Рушниця.
2: Це
1: не
2: стара українська традиція.
1: Ти, до речі, ніколи не думав, чому рушник і рушниця, ну, звучить щось як однакове, просто чоловічого і жіночого.
2: Я поясню, у мене є версія. Бо українці зустрічають з рушником, але якщо не подобається нам,
1: поважають з рушницею,
2: то ми достаємо рушницю. Все дуже просто. Ну, ми ж не проти, дивись, українці ж не були проти, щоб росіяни їздили в Крим.
1: Ні.
2: От ти пам'ятаєш? Ну, що ми ж?
1: Звичайно.
2: Що, не їдьте в наш Крим, та навпаки, ні, там вони... Але коли почали себе так вести, то тепер з рушницею, тепер не з рушниками. Так що отак, це українська частина нашої ментальності.
1: І наостанок слово «гринджоли».
2: Гринджоли?
1: Да.
2: А, ну не гурт, а слово.
1: Ну да. Дивись, чому гринджоли не перемогли на Євробаченні, коли вони
2: брали участь? Це випадковість.
1: Ні, це не випадковість, просто ніхто не зрозумів, що це таке.
2: Зелені бджоли, думають, що це таке.
1: Гринджоли, ми не можемо.
2: What does mean? What doesn't mean?
1: Слово «гринджоли» так називали традиційні дерев'яні сани, поширені переважно в Карпатах. І це не звичайні санки. Не можна сказати гринджоли і всі такі, а, санки. Тіп. Ні, це були і вантажні сани, і на них каталися.
2: Сани позашляховики. 4x4 сани. Ну і наостанок, переїрка зараз.
1: Давай.
2: Стосовно української ментальності. Ти чуєш гринджол? Фальсифікація.
1: Ні.
2: Махінація.
1: Ні.
2: Поняття.
1: Ні.
2: Ні.
1: Брех, ні.
2: Все, наша людина.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум».

0: Реклама. А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
1: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
2: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум Пористий 90 грамів в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
7: Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
8: О!

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Що ви знаєте про вівторок?
3: Чекай, я знаю, що він найпродуктивніший.
2: Так. Ні? Ну, продуктивніший за понеділок, ти хочеш сказати. А цікаво, ти зараз без нотки сексизму, щоб нам звинувачувати. Дяночка, ти питала, чому 7 днів на тиждень?
3: До чого тут сексизм?
2: Ну, що знаєш, що дівчин спрашиваю, а ти знаєш, чому 7 днів на тиждень? Ну, це ж не так звучить. Ти все, я не тебе. Денис,
4: питай у мене.
2: Денис, а ти знаєш, чому 7 днів на тиждень?
3: Чекайте, це ж Боженька так вирішила.
2: О, дякую.
4: Блін, до речі.
2: Я хотів щось інше розказати, але мені подобається твоя версія.
4: Чому ми це пропустили?
2: Ні, насправді я почав дійсно цікавитись, ну, типу, звідки це пішло. Це ще від, хотів сказати, волинян. Від волинян. Ні, від вавилонян.
4: Вавилонян.
2: Не з Волині, а з Вавилона. Це різні трішки регіони.
4: Області.
2: Да, виявилося, уявіть собі, що місяць робить повний оборот навколо Землі за 29,5 діб.
4: Так.
2: І це помітили ще давні люди. Уявіть собі, тоді вони вже це помічали. І відповідно, що цей от природний цикл ділиться на 4 фази. Молодик, перша чверть, повня і остання. Ну, тобто місяць, да, він зменшується, більшується.
4: Mm.
2: І кожна фаза триває скільки от цих 4 фаз?
4: 7
2: днів.
4: А, прикольно.
2: Тобто 7 днів, тому що так це фаза місяця. Уявіть
3: це
2: собі.
3: Тут Боженька не зачула.
2: Це Боженька тут в шоці, навіть коли вона слухає.
4: Ну, навіть я вже.
2: 2,5 тисячі років тому вавилоняні, не валиняні, знову ж таки.
4: Вавилонці,
3: а може і вони, знаєш.
2: Вони закріпили цей поділ.
4: А хто придумав, що працювати треба 5 днів на тиждень?
2: От я дивлюсь,
4: оце фігня нам не подобається.
2: Це здається на Волині.
3: А це точно, почекайте, це точно не Боженька.
2: Але що цікаво, що у Франції хотіли змінити колись, вже під час сучасної історії Франції, під час французької революції, вони хотіли зробити 10 днів, щоб тиждень тривав, і 3 тижні, відповідно, прибирати один тиждень.
3: А і що?
2: А потім цю людину в лікарню відправили і вилікували. Отака от історія.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

0: Саша.
1: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Випадково зайшов у Viber.
3: Ну, давай, не випадково, по-перше. Кажи так, зайшов у Viber.
2: Все частіше і частіше заходжу у Viber. Причому, знаєте, коли? Коли вранці сиджу на зупинці, чекаю свій трамвай, щоб їхати не знамо куди.
3: А куди я їду?
2: Це вік.
3: Viber підкаже.
2: І знайшов цікаві лайфхаки. Яночка, ти знала?
4: Боже, це і слово лайфхак. Ну, давай.
2: Ти знала лайфхак?
4: Що?
2: Навіщо в холодильник класти лаврушечку?
4: Да, щоб прибирається запах.
2: Ти знала це?
4: Ти хочеш у цієї старої жінки запитати?
3: Там сода ще є.
2: Дивіться, цей спосіб вже відомий на одне десятиліття і способний стати в нагоду влітку особливо.
3: Я б назвав його спосіб життя.
2: Да, сухий лавровий лист не поглинає неприємні запахи, але ефірні олії, що місце в ньому поступово випаровуються і допомагають замаскувати різкі запахи, наприклад, часник, рибу або капусти. Значить, другий лайфхак. Готові?
3: Давай.
2: Туалетний папір.
3: Viber просто розматує сьогодні.
2: Кладете рулон туалетного паперу в холодильник на ніч.
3: Так.
2: Що він робить?
3: Ну, абсорбує.
4: Забирає влагу.
2: Ні, просто вранці, коли ти скористаєшся, воно буде прикольні відчуття.
4: Холодненьке?
2: Холодненьке. Ні, жартую. Не зараз. Все. Вибачте, не туди пішов.
3: Але
2: до речі, це я ще й не придумав. Але мені здається, це реально прикольно. Треба спробувати. Тільки, увага, тільки не в морозилку. Бо буде неприємні емоції.
3: Травматологи.
2: Ні, насправді рулон, він частково вбирає зайву вологу і запахи. Ще один лайфхак, який мені прислали Viber, моя сусідка. Заморожуй виноград.
3: Так, для чого?
2: Дуже цікаво. Винограду можна використовувати замість льоду в напоях, як вам таке?
3: О,
4: так, вони... ну це всі, це будь-яку, здрасте, можна і вирішню так
3: полуницю,
4: робити.
3: Да. Я знаю, що кидають потім
2: ну,
3: в місце.
2: Ну так можна все, за мої риби можна. Вдома рум-колу зробив, льоду немає, тут і пельмешек, правильно? Ляпнув з морозилки, воно теж холодне, правильно?
3: І закуска.
2: І закуска, нормально.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Морозиво ріжок.
2: Солоденьке.
3: О, це іде.
2: Та не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпарює її.
1: Рюкзак і канцелярія є! До школи готовий уже!
2: Кайт!
1: Діти обирають краще!
2: Батьки схвалюють! Проводь яскраве літо разом з АТБ! Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Які кондиціонери ви знаєте?
5: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух,
8: країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
9: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
10: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».

0: Хочеш?
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
2: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
3: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.

0: навчайся, мрій, досягай. Через 1.31.08.2026 в роботі на epicenter.ua.
1: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
4: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
5: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
4: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
6: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
5: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
2: Деталі на розетка.ua. Емітент картки АТ «Юнекс-банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс-банк.ua».
7: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
8: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
9: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована консультація.
10: Чуєш?
11: Вегас-24!
12: Гра кличе!
11: Вегас-24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас-24!
12: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
14: Банку огірків на антресолі. І одразу її з'їв.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Ну що, готові?
3: Готові.
2: Наш час прийшов.
3: Ми не знаємо, правда, до чого.
2: Новий тренд 2026 року.
3: Так.
2: Кнопкові телефони.
4: Ух ти. Що?
2: Повертаюся, да.
4: Та ладно.
3: Нарешті. Де моя шухляда?
2: Так, коротше, да, зараз кнопкові телефони знову повертаються в моду. Продажі збільшились там вдвічі кнопкових телефонів. До речі, в будь-якої ти зайдеш в супермаркет техніки, дуже багато кнопок.
4: Це буде Вірту?
3: Вони постійно є.
2: Та ні, ну Вірту, до речі, вироб... здається, вони збанкрутіли, якщо не помиляю.
3: Вони ж почали робити смартфони потім.
2: Да, ну,
3: але так... вони такі, ну, я клацав. Воно, ну, як найдешевший Android. Ну,
2: основна причина, чому повернення до кнопкових телефонів, це бажання відпочити від постійного потоку інформації.
3: Угу.
2: Смартфони змушують людей годинами гортати стрічки новини, і інді люди не можуть самі впоратися з цією залежністю, тому переходять на кнопкові телефони. Тобто, навіть психологи радять, прийдіть, спробуйте, походіть, а щоб у вас всі ваші соцмережі, все на планшеті, ви додому прийшли, у вас є годинка, щоб подивитися пошту, подивитися, хто там вам написав. Пролайкати фотки, да.
4: А гра «Змійка» там буде?
2: Змійка?
4: Це дуже важливо.
2: Ну, зважаючи, який у тебе кнопковий телефон. Якщо Nokia, то буде.
3: Ну, Nokia елітний, так. Мені подобається. І інколи треба робити отакий детокс, смартфон-детокс.
2: Якщо побачиш.
4: Особливо дітям.
3: Да.
2: Ага.
3: Дай дітям кнопковий телефон.
2: Да.
3: От реально, поклади кнопковий телефон і дитину. Він навіть його не візьме. Він візьме, подивиться, що це таке, і потім йому вже не цікаво.
4: Я сьогодні зніму відео таке, покажу Таміку.
2: Да, такий телефон. Да, якщо бачите людину з кнопками, це людина в тренді.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
5: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
6: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-доги. О, їсти, це ідея.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-ті. Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Від творців «Приват-24».
3: «Приват» змінять український банкінг назавжди.
2: Найбільша таємниця року.
4: Ніхто не має дізнатись про «Приват».
2: Ідея, яка змінила світ.
5: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
2: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.
6: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
7: Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому, зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.

0: хочеш?
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
4: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
3: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
5: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на «Епіцентр.ua».
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
8: Реклама на Радіо Максимум.
6: Свій смартфон про...
8: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Як ходити в ресторани, але не переплачувати і залишатися з хоча б з гаманцем, якому щось залишили.
2: А можна я скажу як?
1: Як?
2: Легко, йдеш з хлопцем в ресторан. Це добре, якщо ти дівчина.
3: Денис, спробуй.
1: Що ви робите сьогодні ввечері?
3: А ти спробуй, знаєш.
1: Лайфхаки. Ми ж з вами любимо лайфхаки.
3: Ми любимо ляхаки.
1: Не піддаватися на нав'язливі рекомендації офіціантів, тому що офіціанти завжди можуть вам запропонувати найдорожчі страви для збільшення.
2: Ну, власне, навіть,
1: чека.
2: Може, і не найдорожче, просто найходовіші.
3: А це те, що треба злити?
1: Да. Можливо, так. Да. Вчора
3: срок придатності закінчиться.
1: А просто суп, курячий бульйон є? Вона така, є. А, ну все, тоді несіть мені курячий бульйон. Тобто, ви самі маєте розуміти, що ви хочете їсти. Ну, от якщо ви питаєте, що ви мені порадите, вам обов'язково порадять те, що треба або здати,
3: речі, да,
1: або щось те, що дійсно найдорожче.
3: Хотів би зараз прорекламувати, без реклами, чудовий український бізнес з кримським корінням.
2: А Мусафір. Ти розказував,
3: і ти приходиш,
2: що там хлібчик з
3: і завжди
2: масилком,
3: тобі дають, не з масилком, дають цей такий, ну, хліб татарський, да, кримсько-татарський.
1: Типа лаваш такий.
3: Да, ти, але
2: а,
3: такий,
2: і на масочки пухкий. Чи щось таке?
3: І
2: да?
3: Дають, що як воно називається, горіхова намазка?
1: Ну, я не знаю.
3: Хумус.
1: Це не горіхова, а нутова.
3: Ну, нутова, так. Да. Тобі дають хумус. І ти, в принципі, вже наїдаєшся до основної страви. І у мене реально таке все. І це так смачно. І
2: за
3: це,
2: дивіться, економний.
3: І це пригощання. За це, тобто, не беруть гроші.
2: Та ладно, ти таке кажеш дружині своїй, Юла, я тебе запрошую в ресторан.
3: Посиділи.
2: І потім все посиділи.
3: Я потім кажу, а ми ж щось і не хочемо.
1: Ага, хумус все... поїли. Ну, і нічого, вроді.
3: Хумус, добре. Ні, ну це бажають, це там дуже смачно, але мені такі от пригощання, вони підкупаються. Дивіться, мені ж не платили за цю рекламу, а я про це розказав. Тобто працює, коли хороші справи, про них будуть всі розповідати, от передавати. Бачив, там вода безкоштовна для людей. Ну це ж кайф.
1: Да. Але ви ж чули, да? Ну, сподіваюся, ви почули, що ми сказали.
3: Де це знаходиться?
1: Де це ми назву сказали? Ну, жартуємо, звичайно. Просто підтримуємо український бізнес.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити.
5: Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике і акційне.
4: Глянув отак на картку «Розетка». Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами «Розетка» платиш.
5: А отак бачу, що є додаткова знижка на «Розетка» на канцелярію.
4: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
6: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки АТ «Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість штрафу та пеня за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
7: Вражай!

0: Вчительний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
1: Лицензія з 1.31.08.2026. Подробиці на підсенті QA.
2: Третій сезон Дому дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка.
2: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти.
2: На око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Блатнер, Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
4: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше.
2: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
6: Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють.
7: OTP Bank реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
11: О, та тобі потрібен Cooper Enhunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
12: Cooper Enhunter. Кондиціонер, який обирають.
13: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.

0: Ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Ліцензія з 1.01.2026. Подробиці на epicentric.ua.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
4: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
5: І не твоя черга мити посуд.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Нарешті названо десерт, який допомагає довше лишатися молодим або молодою.
2: Ану, давай
1: ваші версії.
2: Який це десерт? Там має бути багато, мені здається, шоколаду.
1: Це монопродукт, це не торт. Це з одного продукту.
3: Одне. Йому більше 1000 років.
4: Так.
1: Тисяча років, дуже калорійне, дуже смачне. В Кропивницькому дуже смачно роблять.
3: Що?
1: До речі, да, це правда. Бо там дуже багато соняшникових полів.
4: Халва?
1: Халва!
4: Халва!
1: Це халва, звісно. Увага, в ній кальцій, магній, фосфор, калій. І якщо ви це будете багато їсти, Яночка, що ви будете яким?
2: Жирним.
1: Правильно, це перше. Худі довго не живуть, ти знаєш. Вони ж виглядають не дуже здорово. А насправді от кунжут, він багатий на антиоксиданти, і тому от кажуть, що навіть оці мікроелементи, які є в халві, саме в кунжутні, вони допомагають бути молодшою людиною, тобто омолоджувати організм.
2: Я взагалі не люблю солодке. Я не знаю, чого я така товста, якщо я не люблю солодке. Але...
4: А це ж воно ж не тільки від солодкого.
2: Ти мав сказати, Яна, ти що, яка ти товста?
4: Я не мав так сказати, де написано? Анатолій,
1: дивись, ти не товста, але ти дуже схожа на людину, яка любить халву.
4: Ти просто закохана.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Реклама.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Від творців Приват24.
2: Приват. Змінять український банкінг назавжди.
1: Найбільша таємниця року.
3: Ніхто не має дізнатись про Приват.
1: Ідея, яка змінила світ.
4: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
1: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.

0: Ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
1: Офіційні з 1.01.2026. Подробиці на Pediatric.ua.
2: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
12: Улюблене ранкове шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
11: Слухай UA.
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».
1: Ти слухаєш «Максимум FM».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна.
2: Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
3: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше.
4: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пляті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра «Містер Пропер», «Ранкова роса» або «Лимон» для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ. Завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
11: Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу «Мегого». «Мегопак», «Мегопак N+S» та «Мегопак Y».
12: Най буде «Атоксил Гель». Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і «Атоксил Гель» знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде «Атоксил Гель» від «Оїсіл Фарм».
13: Дієвична добавка «Атоксил Гель». Перезастосування рекомендована консультація лікаря.
14: Від творців «Приват-24».
15: «Приват» змінять український банкінг назавжди.
14: Найбільша таємниця року.
16: Ніхто не має дізнатись про «Приват».
14: Ідея, яка змінила світ.
17: Завтра всі ми прокинемося у новій ері.
14: «Приват» скоро на всіх екранах смартфонів.
18: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.

0: Музикальний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Тільки з 1 по 31.08.2026. Подробиці на підсвітки.ua.
1: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
2: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Час поговорити про те, що чекає всю сім'ю вже менш ніж через місяць.
2: Сльози.
1: Сльози.
2: Сльози.
1: Початок навчального року. Так, але є хороші новини з цього приводу, тому що в дії поновлено прийом заяв на отримання допомоги «Пакунок школяра». Якщо у вас першачок або як дівчинка першачкиня виходить?
2: Першачкиня.
1: Першачки, маленька першачкиня. Йде до школи, то у вас є шанс, не те, що шанс, а у держави є обов'язок вам видати 5 тисяч гривень для того, щоб закупити якісь приладдя в школу, необхідні речі.
2: Або там одяг, ще було вказано, ну, що можна одяг.
1: Можна зробити. Витратити. Ну, я так розумію, що ці гроші приходять на картку, дія-картку. Угу. Знімати на лічечку не вийде, бо є погані новини.
2: Ну, це ні, ну слухай,
1: але
2: це ж правильно.
1: Але піти десь розрахуватися карткою на книги, на канцтовари, на шкільне приладдя, одяг, взуття і всюди, де працює ця картка, приймають дію картку, можна піти розрахуватися на 5 тисяч гривень. Будемо зараз говорити відверто. 5 тисяч гривень сьогодні – це невелика сума. Скажімо так, закупитися на весь рік одягом точно не вийде. Але, наприклад, накупити канцтоварів на цілий рік, в принципі, можна.
2: Слухай, мені так, знаєш, я зараз задумалась, а як ти можеш довести, що у тебе дитина першачок?
1: Ну, вона не ходила в школу ще
2: ні,
1: до цього.
2: Ні, ну почекай, я маю на увазі, от, якщо отримувати ці гроші, да, зайдеш ти в дію, так. І що там треба вказувати?
1: Ну, там вказуєш вік дитини.
2: Ну, а дитина ж може піти в школу і у 8 років, і у 6. Просто дитина зараз в 3 клас іде. В 1 клас у нас такого не було.
1: Не проти, да?
2: Я така думаю, так, ну якщо йому зараз 8, а типу, ну можна ж якось намахати, що дитина 8 років іде в школу. Це просто, знаєш, такі думки в голос.
1: Якщо ви вирішили намахати державу, знайте.
2: Не намахаєтесь.
1: Тут ви промахнулися. Хто кого намахає, так точно не ви.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
3: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Горгани – це Карпати у своєму найбільш дикому і неприступному вигляді. Масив розкинувся на 80 кілометрів і вражає суворим характером. Його вершини вкриті величезними кам'яними брилами, які поросли яскраво-зеленим мохом. Хоча маршрут до них може пролягати і через первинні праліси, і через чагарники. Це найбагатша на туристичні маршрути частина Карпат. Логістика переважно складна. Середні висоти хребтів – понад 1500 метрів, тому похід варто ретельно планувати. Найкраще їхати наприкінці літа, коли погода стабільніша, гори дарують прохолоду, а все навколо – незабутні враження. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах. У програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти? Є!

0: Бона Радкова Шоу. Є!
1: Рок, джаз, денс. Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
0: І слухай UA!
2: Реклама.

Радіо. Радіо. Максимум. Максимум життя.

кохане, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ,
2: і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Бухнар, Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
1: Оцепі-банк реклама.
2: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепі-банк буде розіграно більше, ніж півмільйона гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі-банк. Деталі на сайті банку.
1: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
0: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
4: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
3: Під крилом «Ангеляток добрих справ». Зробимо навчання наших дітей безпечним.
1: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на «Епіцентр.ua».
5: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
0: На міста сунеться шкільне акційне явище.
6: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
7: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
0: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
8: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки «Юнекс.Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість правопитання за розпорядження. Деталі на «Юнекс.Банк.ua».
9: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
8: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
10: Чуєш?
11: Вегас 24.
12: Гра кличе.
11: Вегас 24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
12: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. На концерт улюбленої зірки.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Слухайте, я хотів поділитися з вами, бо до психолога дуже дорого ходити.
2: Я тобі дам пораду, можна і GPT-чата все запитати. І
1: ні,
2: тобі скаже.
1: Це ж не жива людина. Шо? Мені не подобається. Я взагалі хотів ходити до психолога з проблемою, що дуже дорого ходити до психолога. От у мене така проблема, я хотів з ним це поговорити, але дуже дорого.
3: Приходь до нас, тут трошечки дешевше.
1: Коротше, от у мене, наприклад, з дружиною, у нас різні підходи до життя. Вона любить отак, от щось там придумала, я така одразу бум, все зробила там. А в мене я постійно прокрастиную. Постійно відкладаю, а мені треба обдумати. Так от мені товариш сказав дуже класну фразу: спочатку створюй, потім редагуй. Навіть що ти там налажав, тобі буде легше потім. Ну бо типу, ти так ніколи не почнеш.
2: Це по типу того, що типу жити треба в моменті.
1: Не шукати ідеальний момент, отак от, для того, щоб що зробити. От я читав, як працює Стівен Кінг.
3: Так.
1: Він не чекає натхнення. Він сідає, як на роботі,
3: просто починає
1: і починає писати.
3: Ага.
1: А натхнення він каже, воно прийде, не прийде.
3: До речі,
1: я його
3: це
1: не питаю.
3: Я це за собою також помічав. Коли ти починаєш робити, в тебе щось виходить, і ти цим надихаєшся. Ти надихаєшся тим, що у тебе щось виходить. І такий, о, прикольно, роблю. О, клас. А воно тоді тебе затягує, і ти робиш уже легко це.
1: Да. І будь поблажливим до себе. Оце дуже класна порада. Тобто, якщо ти там, знаєте, як на дієті сидиш, зірвалася, так, з'їла 5 пирожених.
2: А чого одразу в жіночому роді?
1: Добре,
2: що це сексизм?
1: Добре. Зірвався, з'їв 5 пирожених.
2: О, то, що
3: так, з'їла 5 пирожених. Зірвався, з'їла.
1: Він зірвався, а вона з'їла. З'їла 5 пирожних. Скажи, слухай, нічого страшного. Спробуй ще раз.
3: Спробуй ще шосте.
1: Спробуй ще шосте. Пирожне, обдумаю, що робити далі.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свято.

0: Реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.

0: Ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Лицензія з 1 по 31.08.2026. Подробиці на Vicentic.ua.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
3: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Як вибрати солодкий кавун? 4 ознаки, які справді варто перевірити.
3: О.
2: Не покладайтеся на хвостик.
3: А це взагалі правило життя.
2: Да,
3: не покладатися на хвостик. Ні на свій, ні на чий інший.
2: Ні на чий інший. Ми ж всі звикли, то звикла брати, да? Дівчинку, бо вона солодша за хвостиком, за цією пімпочкою.
3: Угу. А давай так, ти зараз будеш говорити. Я як уродженець Херсонщини, я буду не те, що там сперечатися з тобою, але якісь свої. І поради також дам.
2: Подивіться на сам плід. Краще обрати кавун, який має рівну симетричну форму без різких вмятин і деформацій. Згоден?
3: Ні.
2: Чого?
3: Дивись, у мене бабуся завжди вибирала кавун такий, щоб він був нерівний. Ну, тобто такий, щоб, знаєш, там десь була якась яма зазубрена. Бабуся завжди казала, що оце точно справжній, без нітратів, без нічого, тому що якщо він рівний, то тут щось підозріло. Вона навіть не їла яблука, які не їв черв'як. Вона каже, навіть черв'як не захотів їсти, чому я це маю їсти?
2: Слухай, давай перестану цю статтю читати. Нереально.
3: Ні, давай, що там ще?
2: Добре, добре. Немає тріщин, проколів, мокрих або м'яких ділянок на шкірці.
3: Тут згоден.
2: Хорошо, далі. Здається важким для свого розміру, це може свідчити про соковиту м'якоть.
3: Я взагалі, знаєш, мене в дитинстві, як я вибирав кавун? Той, який ти можеш донести додому.
2: Під час легкого постукування видає глибокий, глухий звук.
3: Ну він має прям дзвеніти так. Оце якщо він так робить, то це прям топ кавун.
2: А тут навпаки.
3: Вже
2: глухий. Видаляю, нафіг. Не слухайте оці
3: він
2: поради.
3: Має
2: хтось,
3: прям дзвеніти.
2: Хтось писав, знаєш, людина писала точно не з півдня України.
3: Да, по книжкам,
2: Чай на GPT запитав.
3: Пані, хто там дяді Жора вибирали кавун.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

Це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні. Реклама.

0: Національний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Тільки з 1/31/08/2026. Подробиці на підсайті.ua.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
3: Реклама на Радіо Максимум.
1: Реклама. Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама на радіо «Максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».
7: Життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Ян, що таке? Що за аналіз? Куди здавала?
2: Аналізи?
1: Ну, кров.
2: Ну, дивись, жіночки 40+, треба, знаєш, інколи ТОшку проходити.
1: О, плани.
3: Так ти що, масло заливала чи що?
1: Фільтри?
2: А там вже подивимося, що заливати, які фільтри і так далі.
1: Знаєте, якщо людина таке любить ганяти вітер, знаєш, у своїх розмовах, то треба, що? Міняти повітряний фільтр у людини.
3: Повітряний фільтр.
1: Під час ТОшки. До речі, про роботу, шановні друзі. Всі зараз переживають, що величезна кількість професій, які заміняють штучний інтелект, а і навіть склали рейтинг професій, які найскладніше замінити штучним інтелектом. Причому як склали? Не просто, знаєш, склали рейтинг, а прям по балах. Там вирахували можливість, наскільки це людину може замінити і так далі. Можна сказати, хто переміг. Тобто, як це, стійкість перед штучним інтелектом 82%. Це прям супер.
2: Вірники.
1: Дипломована медсестра.
2: Це важливо. Дипломована.
1: Професіоналка мається на увазі.
3: А телемедицина? Куди?
2: На дивані? Ні, насправді
3: воно так називається, але телемедицина зараз у нас, це просто допомога медична по телефону. Вона це телемедицина.
2: А, серйозно?
3: Да, прямо в законодавстві у нас є.
1: Так, дивіться, хто у нас ще в рейтингу? Старший інженер-програміст. Бо хтось же має цей штучний інтелект програмувати, розумієте?
3: І він завжди може сказати, все, стоп, я втомився, далі ти не розвивайся.
1: Ну, дивіться, аж потім йде дійсно працівник технічного обслуговування ремонту, будівельник, те, що дійсно руками треба робити, асистент вчителя, бухгалтер, офіціант. Хоча мені здалося, що бухгалтер, ну ніби зараз все може так закинув там програмку.
3: Ну, воно розрахувало тобі.
1: А хто буде тобі кеш видавати, скажи, з чорної каси?
3: Тьотя Маріна.
1: Будь ласка, тьотя Маріна. Звідки ти знаєш тьотю Маріну?
2: Її всі знають.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
1: У новинах батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
2: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
1: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
3: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
2: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
4: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ «Юнекс Банк», ліцензія НБУ номер 56, кредит до 200 000 гривень, строк 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%, можливість штрафу та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
2: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
6: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
7: Гроші у зимовій куртці.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Друзі, зараз звук вам дам. Ану, звук дам. Готові?
2: Ану, дай
1: якщо
2: нам звук.
1: Тільки готові. Зараз перевіримо. Це і сучасні діти знають. Але ми то знаємо більше. Так, готові?
2: Давай. О! А це це не дуже веселий звук.
1: Ну, ти давай, не накручуйся.
3: Не розблоковано.
2: Що ти можеш виграти хоч раз там? Може, ти програєш? Все закінчено.
1: Сумна мелодія. Це Супер Маріо помер.
2: Друзі. Да, продовжай.
1: Супер Маріо. Я просто знайшов дуже цікаву інформацію про те, що виявилося, значить, один з розробників Супер Маріо розказав, що одна з фішок Супер Маріо в грі це баг. Ну, тобто, помилка розробників, але її вирішили залишити.
2: Вона стала однією з фішок.
1: Вона стала з фішок, так. Коли взагалі натискаєш кнопку, пам'ятаєш, це Супер Маріо, і він швидко біжить. Коли затискаєш. Оце взагалі баг. Він не мав швидко біжити.
3: Серйозно?
1: А вони збиралися виправити, а потім сказали, та ладно, ну давай, може,
2: класно,
1: це таке як читерство, да.
2: Ага.
1: Бо воно трішки ти навіть міг там перелітати через деякі речі, швидше, да. І спочатку це з'явилося як помилка, а потім, ну давай лишимо. І так воно, ця помилка пройшла через всі покоління Супер Маріо, чому з'явився взагалі цей італійський такий персонаж, на честь одного з орендаторів склади Nintendo of America. Він був італійцем, і його звали Маріо, реально.
2: Так.
1: І, ну, от, одному з розробників здалося, що це прикольно на честь нього назвати, назвати персонажа. Він, до речі, от вуса і капелюх чому з'явилися в цього персонажа, бо дуже складно було промальовувати обличчя.
2: Ага.
1: Тобто легше було закрити вусами,
2: ну,
1: величезними.
2: Щоб не було там мілких деталей.
1: І те ж саме волосся, да, ну як ти волосся красиво намалюєш.
2: Ну,
1: а так от капелюх червоний, да, і так з'явився Супер Маріо. Він змінив індустрію, а в 85-му стало однією з найвпливовіших ігор в історії.
2: Слухай, але насправді, якщо говорити про приставки, які зараз... А, до речі, ти ж був на барахолці, да? Ти Нінтендо там бачив.
1: Оригінальний Нінтендо. І там Супер Маріо.
3: А скільки
1: коштує?
3: Дорого,
2: 14 тисяч.
1: Ага. Це оригінал з джойстиками, ну це дуже круто виглядає, прям. Ну, я б таке хотів би собі. Отримую премію, куплю. Так що, да, у кожного свої спогади Супер Маріо, але якщо ви не ходили до свого друга, а його батьки на вас косно дивилися, коли вже додому підете, то у вас не було дитинства, да, виходить?
2: Саме так.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Цікаві факти, як рятуються від спеки наші друзі, тварини. Що роблять слони? Вони використовують як кондиціонер свої вуха. В їхніх великих вухах проходить багато кровоносних судин, і коли слон махає вухами, кров охолоджується і температура тіла знижується. Ви уявляєте собі? Така от історія.
2: Це прикольно. Ну, да, ну коли спеки реально, ти бачиш, слони так махають вухами.
1: Да, да,
2: я думаю, вони відганяють комах, я думав.
1: І це також. Ну, слухай, вуха – це прям суперфункціональ. Історія.
2: Ну, якщо вони, ти так можеш, як слон, робити вуха, це дійсно круто. Да?
1: Собаки, вони не пітніють усім тілом. Ви знали про це? Вони охолоджуються переважно через прискорене дихання, а птові залози мають лише на подушечках лап. Тобто вони пітніють лапами і пітніють через рот.
2: Ротом.
3: Да. Я просто дивлюся, як мої віднесечки собаки на кафель лягають.
2: О, да, це кайф для собатульки. Да,
1: а насправді їм це непогано, коли вони так дихають. Вони просто таким чином вони
2: захолоджуються.
1: Да, вони охолоджуються. Їм насправді нормально. Це вона дивиться на тебе і каже: "Боже, бідося".
2: До речі,
1: вона навіть на кафель не може лягти, як я.
2: Це ми давали поради дорослим людям, як охолодити квартиру. І це ж кафель, це теж порада. Просто перелягти обличчям на кафель.
1: Так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Зливи, знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий, була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Це була передача «Вихідний день» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Альфа СБУ – топ-1 серед підрозділів Сил оборони України п'ятий місяць поспіль. За верифікованими даними Альфи, у липні 2026 року спецпризначенці знешкодили майже 6 тисяч окупантів. Точні удари по ворогу як на передовій, так і в глибокому тилу. Високий рівень підготовки операторів безпілотних систем продовжують завдавати окупантам відчутних втрат. Цього тижня президент України Володимир Зеленський відзначив лідерство Альфи під час доповіді очільника СБУ Олександра Поклада. Також глава держави погодив нові операції спецслужби. Зеленський анонсував кадрові рішення в ЗСУ після наради з головнокомандувачем Драпатим. На нараді говорили, як посилити оборону Костянтинівки та Слов'янська. Водночас тривають успішні операції з далекобійних санкцій проти РФ. Зокрема, відзначено результати по Ярославському НПЗ. І також триває активна робота з партнерами із США щодо отримання ракет для систем антибалістики, зазначив президент. Мобілізація в РФ набирає обертів. Русню виманюють у військкомати повістками під виглядом уточнення даних. А вже там тиском схиляють до служби у війську. Росзмі підтверджують, що найбільшого поширення кампанія набула поки що в Башкирії. Ігнорувати таку повістку стає практично неможливо, бо після її появи в реєстрі чоловікам обмежують виїзд із країни, блокують операції з автомобілем і призупиняють дію водійських прав. Обмеження знімають після візиту до воєнкомату. Там чоловіків одразу скеровують на бесіду з працівниками пункту відбору і змушують підписувати контракт. Спецпідрозділ груп 13 головного управління розвідки знищив у тимчасово окупованому Криму російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1» та військовий кран. Під час операції для ураження наземних цілей використали морські платформи «Магура» з FPV-дронами. Вартість знищеного «Панцера С-1» у розвідці оцінюють приблизно у 15 мільйонів доларів. Раніше оператори цього ж підрозділу уразили в окупованому Криму машину керування РЛС «Подльот» та радіолокаційний запитувач «Пароль-4».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: носити є. До школи готовий уже.
1: Скайт. Усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
0: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
2: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: OTP-банк реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
6: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Найбуде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Адоксил гель і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Адоксил гель від Orisil Farm. Дієтична добавка Адоксил гель перед застосуванням рекомендована
12: консультація лікаря. Від творців Приват24.
13: Приват змінять український банкінг назавжди.
12: Найбільша таємниця року.
14: Ніхто не має дізнатись про Приват.
12: Ідея, яка змінила світ.
15: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
12: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
16: Я хочу дбати про тебе мовчки. Я хочу пестити кожен шовчик.
17: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
18: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
19: Реклама на Радіо Максимум.
20: Реклама.
21: Хочеш хіти?
22: Є.
21: Улюблене ранкове шоу?
22: Є.
21: Рок, джаз, денс?
22: Є.
21: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
22: Слухай UA.
21: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
22: І слухай UA.
20: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Отже, як охолодити ваше помешкання в спеку і що взагалі працює? Є лайфхак?
3: Слухай, да, скажи тобі там в лютому місці, що, що буде в нас такий випуск, про це будемо говорити. Да?
2: Ні,
3: холод не повірили, да? Але ну, да. Отак у нас постійно все змінюється. І зараз літо дійсно, і на вулиці сьогодні буде плюс 34, да, навіть? Да?
4: Ні, плюс 38.
3: Ну, добре.
2: А вже яка різниця? От якщо 34, 38, я вже не бачу особливо.
3: Туди-сюди.
2: Так, холодна вода в квартирі. Ще одним лайфхаком може бути заморожена в пластикових пляшках вода. Їх можна розкласти по квартирі, таким чином вона буде давати додаткове джерело холоду.
3: Ну, не дуже естетично, звісно.
2: Не дуже, да, оце валяються баклажки.
3: Пластикові, да, оце. Ну, окей, приймаємо, добре.
2: А якщо ви морозитесь від дружини постійно, то, в принципі...
3: Якісь кімнаті.
2: Да, і ти ходиш
3: то
2: постійно.
3: Там прохолодно.
4: А знаєте, кімнаті? Що ще є? Оце можна взяти вентилятор,
2: так.
4: Поставити напроти нього те, що типу баклажечку
2: заморожено,
4: так,
2: да.
4: Воно йде холод.
3: А, типу як такий кондиціонер.
2: Mm-hmm. Да, і воно дує тобі так, холодне типу повітря. Повітря
3: ще якісь є лайфхаки? Голим ходити по хаті.
2: Голим
3: да?
2: Можна ходити по хаті, так. Да.
4: Ну такі.
2: Але, ну ми ж...
3: Ну по своїй, серед баклажок заморожених. Отакий день ми описали, дивний.
2: Одна баклажка ходить посеред інших маленьких баклажок.
4: Маленьких чому? Тому.
3: Ага, тому що холодно.
2: Тому що прохолодно.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ

Народжується смак. І ж лише тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Росіяни створюють бойові підрозділи з українських військовополонених, які нібито згодилися воювати проти своєї країни. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, такі дії ворога є грубим порушенням Женевської конвенції. Вони кваліфікуються як черговий воєнний злочин РФ. Рашисти чинять таке ще з 2022 року. Батькам однієї або двох дітей пропонують надати відстрочку від мобілізації. Таку петицію зареєстровано на сайті Кабміну. Автор ініціативи пропонує розширити право на відстрочку не лише для багатодітних батьків, а й для тих, хто виховує одну чи дві неповнолітні дитини. Росія може напасти на НАТО вже цієї осені. Wall Street Journal пише про це із посиланням на нові оцінки американської розвідки. За даними видання, Кремль може здійснити обмежене вторгнення в одну з країн Альянсу, не чекаючи завершення війни проти України. Так, Москва ніби хоче перевірити, чи справді НАТО виконає свої зобов'язання щодо колективної оборони та чи вступлять інші країни блоку у війну заради захисту союзника. Танець свободи навколо світу. Олександра Паскаль танцем розповіла про Україну. Це юна гімнастка, яка втратила ногу через російський обстріл. Вона завершила грандіозне світове турне «Dance of Freedom». За два тижні дівчинка виступила у 5 мегаполісах світу – Парижі, Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро, Найробі та Токіо. У кожному місті вона виконувала свій танець свободи, щоб нагадати світові про українських дітей, чиї життя зламала війна. Олександра Паскаль зустрічалася зі світовими лідерами, дипломатами ООН, олімпійськими чемпіонами та підкорила легендарну площу Таймс-сквер.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
3: Контент сервісу HBO Max, що доступно передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Хочеш хіти?
8: Є!
7: Улюблене радкове шоу?
8: Є!
7: Рок, джаз, денс?
8: Є!
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
8: Слухай UA!
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA!
9: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Альфа СБУ – топ-1 серед підрозділів Сил оборони України п'ятий місяць поспіль. За верифікованими даними Альфи, у липні 2026 року спецпризначенці знешкодили майже 6 тисяч окупантів. Точні удари по ворогу як на передовій, так і в глибокому тилу. Високий рівень підготовки операторів безпілотних систем продовжують завдавати окупантам відчутних втрат. Цього тижня президент України Володимир Зеленський відзначив лідерство Альфи під час доповіді очільника СБУ Олександра Поклада. Також глава держави погодив нові операції спецслужби. Зеленський анонсував кадрові рішення в ЗСУ після наради з головнокомандувачем Драпатим. На нараді говорили, як посилити оборону Костянтинівки та Слов'янська. Водночас тривають успішні операції з далекобійних санкцій проти РФ. Зокрема, відзначено результати по Ярославському НПЗ. І також триває активна робота з партнерами із США щодо отримання ракет для систем антибалістики, зазначив президент. Мобілізація в РФ набирає обертів. Русню виманюють у військкомати повістками під виглядом уточнення даних. А вже там тиском схиляють до служби у війську. Росзмі підтверджують, що найбільшого поширення кампанія набула поки що в Башкирії. Ігнорувати таку повістку стає практично неможливо, бо після її появи в реєстрі чоловікам обмежують виїзд із країни, блокують операції з автомобілем і призупиняють дію водійських прав. Обмеження знімають після візиту до воєнкомату. Там чоловіків одразу скеровують на бесіду з працівниками пункту відбору і змушують підписувати контракт. Спецпідрозділ груп 13 головного управління розвідки знищив у тимчасово окупованому Криму російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1» та військовий кран. Під час операції для ураження наземних цілей використали морські платформи «Магура» з FPV-дронами. Вартість знищеного «Панцеря С-1» у розвідці оцінюють приблизно у 15 мільйонів доларів. Раніше оператори цього ж підрозділу уразили в окупованому Криму машину керування РЛС «Подльот» та радіолокаційний запитувач «Пароль-4».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, в студії Вікторія Вознюк з новинами. Росіяни створюють бойові підрозділи з українських військовополонених, які нібито згодилися воювати проти своєї країни. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, такі дії ворога є грубим порушенням Женевської конвенції. Вони кваліфікуються як черговий воєнний злочин РФ. Рашисти чинять таке ще з 2022 року. Батькам однієї або двох дітей пропонують надати відстрочку від мобілізації. Таку петицію зареєстровано на сайті Кабміну. Автор ініціативи пропонує розширити право на відстрочку не лише для багатодітних батьків, а й для тих, хто виховує одну чи дві неповнолітні дитини. Росія може напасти на НАТО вже цієї осені. Wall Street Journal пише про це із посиланням на нові оцінки американської розвідки. За даними видання, Кремль може здійснити обмежене вторгнення в одну з країн Альянсу, не чекаючи завершення війни проти України. Так, Москва ніби хоче перевірити, чи справді НАТО виконає свої зобов'язання щодо колективної оборони та чи вступлять інші країни блоку у війну заради захисту союзника. Танець свободи навколо світу. Олександра Паскаль танцем розповіла про Україну. Це юна гімнастка, яка втратила ногу через російський обстріл. Вона завершила грандіозне світове турне «Dance of Freedom». За два тижні дівчинка виступила у 5 мегаполісах світу – Парижі, Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро, Найробі та Токіо. У кожному місті вона виконувала свій танець свободи, щоб нагадати світові про українських дітей, чиї життя зламала війна. Олександра Паскаль зустрічалася зі світовими лідерами, дипломатами ООН, олімпійськими чемпіонами та підкорила легендарну площу Таймс-сквер.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Альфа СБУ – топ-1 серед підрозділів Сил оборони України п'ятий місяць поспіль. За верифікованими даними Альфи, у липні 2026 року спецпризначенці знешкодили майже 6 тисяч окупантів. Точні удари по ворогу як на передовій, так і в глибокому тилу. Високий рівень підготовки операторів безпілотних систем продовжують завдавати окупантам відчутних втрат. Цього тижня президент України Володимир Зеленський відзначив лідерство Альфи під час доповіді очільника СБУ Олександра Поклада. Також глава держави погодив нові операції спецслужби. Зеленський анонсував кадрові рішення в ЗСУ після наради з головнокомандувачем Драпатим. На нараді говорили, як посилити оборону Костянтинівки та Слов'янська. Водночас тривають успішні операції з далекобійних санкцій проти РФ. Зокрема, відзначено результати по Ярославському НПЗ. І також триває активна робота з партнерами із США щодо отримання ракет для систем антибалістики, зазначив президент. Мобілізація в РФ набирає обертів. Русню виманюють у військкомати повістками під виглядом уточнення даних. А вже там тиском схиляють до служби у війську. Росзмі підтверджують, що найбільшого поширення кампанія набула поки що в Башкирії. Ігнорувати таку повістку стає практично неможливо, бо після її появи в реєстрі чоловікам обмежують виїзд із країни, блокують операції з автомобілем і призупиняють дію водійських прав. Обмеження знімають після візиту до воєнкомату. Там чоловіків одразу скеровують на бесіду з працівниками пункту відбору і змушують підписувати контракт. Спецпідрозділ груп 13 головного управління розвідки знищив у тимчасово окупованому Криму російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1» та військовий кран. Під час операції для ураження наземних цілей використали морські платформи «Магура» з FPV-дронами. Вартість знищеного «Панцера С-1» у розвідці оцінюють приблизно у 15 мільйонів доларів. Раніше оператори цього ж підрозділу уразили в окупованому Криму машину керування РЛС «Подльот» та радіолокаційний запитувач «Пароль-4».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Росіяни створюють бойові підрозділи з українських військовополонених, які нібито згодилися воювати проти своєї країни. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, такі дії ворога є грубим порушенням Женевської конвенції. Вони кваліфікуються як черговий воєнний злочин РФ. Рашисти чинять таке ще з 2022 року. Батькам однієї або двох дітей пропонують надати відстрочку від мобілізації. Таку петицію зареєстровано на сайті Кабміну. Автор ініціативи пропонує розширити право на відстрочку не лише для багатодітних батьків, а й для тих, хто виховує одну чи дві неповнолітні дитини. Росія може напасти на НАТО вже цієї осені. Wall Street Journal пише про це із посиланням на нові оцінки американської розвідки. За даними видання, Кремль може здійснити обмежене вторгнення в одну з країн Альянсу, не чекаючи завершення війни проти України. Так, Москва ніби хоче перевірити, чи справді НАТО виконає свої зобов'язання щодо колективної оборони та чи вступлять інші країни блоку у війну заради захисту союзника. Танець свободи навколо світу. Олександра Паскаль танцем розповіла про Україну. Це юна гімнастка, яка втратила ногу через російський обстріл. Вона завершила грандіозне світове турне «Dance of Freedom». За два тижні дівчинка виступила у 5 мегаполісах світу – Парижі, Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро, Найробі та Токіо. У кожному місті вона виконувала свій танець свободи, щоб нагадати світові про українських дітей, чиї життя зламала війна. Олександра Паскаль зустрічалася зі світовими лідерами, дипломатами ООН, олімпійськими чемпіонами та підкорила легендарну площу Таймс-сквер.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум».
1: Давні трипільці, сміливі скандинави, загадкові кельти та войовничі арії. Всі вони предки українців згідно генетичних досліджень. Цікаво, що ця суміш і робить нас унікальними. А ДНК кожного давнього народу відображається в українському характері. Кельтська любов до природи, трипільські орнаменти у вишивці чи кераміці, скандинавська хоробрість та арійська войовничість. А ще почуття гумору, вірність і щирість – гостинність та доброта. Кращі риси українського менталітету мають своє коріння в унікальному синтезі століть, традицій та генів.
0: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Азнаурі – сила лева в тобі.
3: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Хочеш хіти?
6: Є!
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є!
5: Рок, джаз, денс?
6: Є!
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
6: Слухай UA!
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA!
7: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Альфа СБУ – топ-1 серед підрозділів Сил оборони України п'ятий місяць поспіль. За верифікованими даними Альфи, у липні 2026 року спецпризначенці знешкодили майже 6 тисяч окупантів. Точні удари по ворогу як на передовій, так і в глибокому тилу. Високий рівень підготовки операторів безпілотних систем продовжують завдавати окупантам відчутних втрат. Цього тижня президент України Володимир Зеленський відзначив лідерство Альфи під час доповіді очільника СБУ Олександра Поклада. Також глава держави погодив нові операції спецслужби. Зеленський анонсував кадрові рішення в ЗСУ після наради з головнокомандувачем Драпатим. На нараді говорили, як посилити оборону Костянтинівки та Слов'янська. Водночас тривають успішні операції з далекобійних санкцій проти РФ. Зокрема, відзначено результати по Ярославському НПЗ. І також триває активна робота з партнерами із США щодо отримання ракет для систем антибалістики, зазначив президент. Мобілізація в РФ набирає обертів. Русню виманюють у військкомати повістками під виглядом уточнення даних. А вже там тиском схиляють до служби у війську. Росзмі підтверджують, що найбільшого поширення кампанія набула поки що в Башкирії. Ігнорувати таку повістку стає практично неможливо, бо після її появи в реєстрі чоловікам обмежують виїзд із країни, блокують операції з автомобілем і призупиняють дію водійських прав. Обмеження знімають після візиту до воєнкомату. Там чоловіків одразу скеровують на бесіду з працівниками пункту відбору і змушують підписувати контракт. Спецпідрозділ груп 13 головного управління розвідки знищив у тимчасово окупованому Криму російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1» та військовий кран. Під час операції для ураження наземних цілей використали морські платформи «Магура» з FPV-дронами. Вартість знищеного «Панцера С-1» у розвідці оцінюють приблизно у 15 мільйонів доларів. Раніше оператори цього ж підрозділу уразили в окупованому Криму машину керування РЛС «Подльот» та радіолокаційний запитувач «Пароль-4».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі – сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так – новим враженням. Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
10: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
7: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Україна веде переговори з 10 державами та 12 компаніями щодо створення спільної європейської антибалістичної системи «Фрея». Про це розповів Володимир Зеленський на нараді послів у Києві. Президент наголосив, що ідея створення спільної української та європейської антибалістичної системи – це одна з найбільш амбітних ідей України. Тому «Фрея» має бути вашим пріоритетом, звернувся він до послів. За його словами, «Фрея» буде швидкою у виробництві та матиме своєю перевагою те, що вона буде перевірена реальними бойовими діями. Під час зимових блекаутів постачали неякісне вугілля для шкіл і лікарень у різних регіонах України. Про таке розслідування повідомили у Нацполіції. Через підконтрольні підприємства фігуранти уклали 9 договорів на понад 9 мільйонів гривень. Використали при цьому підроблені документи про якість палива. Насправді ж вугілля не відповідало необхідним вимогам. 8 осіб отримали підозру. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Мета Росії зараз – знищити наше водопостачання. Перший віце-прем'єр Денис Шмигаль говорив про це в інтерв'ю західним ЗМІ. За його словами, минулої зими росіяни атакували електроенергію та опалення. Але під час відімкнень можна було вижити, якщо були газ і вода. Більше 3 днів важко прожити без води та каналізації, додав Шмигаль. Також він зазначив, Україна сподівається, що компанія зі знищення російських НПЗ завершить війну цієї осені. Але наразі треба готуватись і до енергетичних атак цієї зими. Перше, сили оборони України провели повітряний штурм у глибокому тилу РФ із застосуванням роботизованих систем. Про це написало видання Forbes. Повідомляють, що важкий безпілотник доставив роботизований комплекс «Арка-1». Це дало змогу виконати операцію без участі військових, безпосередньо на місці.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Дискотека 90-х. На Радіо Максимум.

більше нічого не треба. І стати поглядом її очей, з нею в трьох метрах я над рівнем неба.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. США запровадили нові санкції проти підрозділів Міноборони РФ і російських компаній. Обмеження ввели через порушення американського законодавства про нерозповсюдження ядерної зброї. Під санкції також потрапили 5 громадян РФ. У переліку – головне ракетно-артилерійське управління Міноборони РФ, управління перспективних міжвидових досліджень і спеціальних проєктів Міноборони та сухопутні війська РФ. Федеральним відомствам США заборонено співпрацювати з підсанкційними особами й організаціями та видавати їм експортні ліцензії. Обмеження діятимуть 2 роки. Податкова служба отримала автоматизований доступ до даних про платників податків, які перетинають кордон. Державна податкова служба та Держприкордонслужба запровадили електронний обмін інформацією. Він дозволяє швидко отримувати дані без паперових запитів і ручної обробки. В обох службах наголошують, що нововведення не змінює правил виїзду за кордон і не створює додаткових обмежень для громадян. А Росія може використати українські дрони для атак на країни Балтії. Литовська військова розвідка заявляє, що має інформацію, яка вказує на те, що Росія розглядає можливість використання дронів українського виробництва для здійснення атак на об'єкти критичної інфраструктури в Балтійському регіоні. РФ може задіяти захоплені українські безпілотники, намагаючись створити невизначеність щодо походження атаки та заперечити свою відповідальність за удари по території НАТО. Українська балістична ракета FP-7 проходить координацію в Міноборони. Там повідомили, що процедура може тривати від 2 до 4 тижнів. Ракета вже здійснила близько 15 випробувальних пусків. Ще одна значно більша – балістична ракета FP-9 – має пройти випробування і полетіти в РФ наприкінці осені.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Україна веде переговори з 10 державами та 12 компаніями щодо створення спільної європейської антибалістичної системи «Фрея». Про це розповів Володимир Зеленський на нараді послів у Києві. Президент наголосив, що ідея створення спільної української та європейської антибалістичної системи – це одна з найбільш амбітних ідей України. Тому «Фрея» має бути вашим пріоритетом, звернувся він до послів. За його словами, «Фрея» буде швидкою у виробництві та матиме своєю перевагою те, що вона буде перевірена реальними бойовими діями. Під час зимових блекаутів постачали неякісне вугілля для шкіл і лікарень у різних регіонах України. Про таке розслідування повідомили у Нацполіції. Через підконтрольні підприємства фігуранти уклали 9 договорів на понад 9 мільйонів гривень. Використали при цьому підроблені документи про якість палива. Насправді ж вугілля не відповідало необхідним вимогам. 8 осіб отримали підозру. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Мета Росії зараз – знищити наше водопостачання. Перший віце-прем'єр Денис Шмигаль говорив про це в інтерв'ю західним ЗМІ. За його словами, минулої зими росіяни атакували електроенергію та опалення. Але під час відімкнень можна було вижити, якщо були газ і вода. Більше 3 днів важко прожити без води та каналізації, додав Шмигаль. Також він зазначив, Україна сподівається, що компанія зі знищення російських НПЗ завершить війну цієї осені. Але наразі треба готуватись і до енергетичних атак цієї зими. Перше, сили оборони України провели повітряний штурм у глибокому тилу РФ із застосуванням роботизованих систем. Про це написало видання Forbes. Повідомляють, що важкий безпілотник доставив роботизований комплекс «Арка-1». Це дало змогу виконати операцію без участі військових, безпосередньо на місці.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. США запровадили нові санкції проти підрозділів Міноборони РФ і російських компаній. Обмеження ввели через порушення американського законодавства про нерозповсюдження ядерної зброї. Під санкції також потрапили 5 громадян РФ. У переліку – головне ракетно-артилерійське управління Міноборони РФ, управління перспективних міжвидових досліджень і спеціальних проєктів Міноборони та сухопутні війська РФ. Федеральним відомствам США заборонено співпрацювати з підсанкційними особами й організаціями та видавати їм експортні ліцензії. Обмеження діятимуть 2 роки. Податкова служба отримала автоматизований доступ до даних про платників податків, які перетинають кордон. Державна податкова служба та Держприкордонслужба запровадили електронний обмін інформацією. Він дозволяє швидко отримувати дані без паперових запитів і ручної обробки. В обох службах наголошують, що нововведення не змінює правил виїзду за кордон і не створює додаткових обмежень для громадян. А Росія може використати українські дрони для атак на країни Балтії. Литовська військова розвідка заявляє, що має інформацію, яка вказує на те, що Росія розглядає можливість використання дронів українського виробництва для здійснення атак на об'єкти критичної інфраструктури в Балтійському регіоні. РФ може задіяти захоплені українські безпілотники, намагаючись створити невизначеність щодо походження атаки та заперечити свою відповідальність за удари по території НАТО. Українська балістична ракета FP-7 проходить координацію в Міноборони. Там повідомили, що процедура може тривати від 2 до 4 тижнів. Ракета вже здійснила близько 15 випробувальних пусків. Ще одна значно більша – балістична ракета FP-9 – має пройти випробування і полетіти в РФ наприкінці осені.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: сльози. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Україна веде переговори з 10 державами та 12 компаніями щодо створення спільної європейської антибалістичної системи «Фрея». Про це розповів Володимир Зеленський на нараді послів у Києві. Президент наголосив, що ідея створення спільної української та європейської антибалістичної системи – це одна з найбільш амбітних ідей України. Тому «Фрея» має бути вашим пріоритетом, звернувся він до послів. За його словами, «Фрея» буде швидкою у виробництві та матиме своєю перевагою те, що вона буде перевірена реальними бойовими діями. Під час зимових блекаутів постачали неякісне вугілля для шкіл і лікарень у різних регіонах України. Про таке розслідування повідомили у Нацполіції. Через підконтрольні підприємства фігуранти уклали 9 договорів на понад 9 мільйонів гривень. Використали при цьому підроблені документи про якість палива. Насправді ж вугілля не відповідало необхідним вимогам. 8 осіб отримали підозру. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Мета Росії зараз – знищити наше водопостачання. Перший віце-прем'єр Денис Шмигаль говорив про це в інтерв'ю західним ЗМІ. За його словами, минулої зими росіяни атакували електроенергію та опалення. Але під час відімкнень можна було вижити, якщо були газ і вода. Більше 3 днів важко прожити без води та каналізації, додав Шмигаль. Також він зазначив, Україна сподівається, що компанія зі знищення російських НПЗ завершить війну цієї осені. Але наразі треба готуватись і до енергетичних атак цієї зими. Перше, сили оборони України провели повітряний штурм у глибокому тилу РФ із застосуванням роботизованих систем. Про це написало видання Forbes. Повідомляють, що важкий безпілотник доставив роботизований комплекс «Арка-1». Це дало змогу виконати операцію без участі військових, безпосередньо на місці.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.